0: Odyssey Radio. Sorti direk nan lèkèl sè sè lè. Ou koneksyon avèk mwen meyè hits lokal
1: et internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.